so help ya wa come so cha wa ti mi cha wa ti ti ma cha en bra so wo wo free way mr wo free way mr wo free way mr wo free way mr wo free way rapa ya baba imbe babo mama babo ndi ya kamba ndi makapa

0: Nansia abo ha yadum 106.3 Isra 104.5 na affiliate stations Ghana fane die kase bono wama fatwa pete stations bebru oha kase boy echa no ewo honum yeno badie na society pene na dum washia so ama enebna day abetume no mienu so ya bna na ye kwabna ene ye yeda yedro badie na sede wonyi na ne se asida Asida, ya di machwe di amponi, di nisama ya di badroso, di edimu akotine, enra lawyer atachi ya nina ye, na fefwa lawyer fwe kwa jine mu, Emma Dennis Miracle Sabuaji, kwa wye chino, yoko so mama ni bela, 50 million Ghana cedis, na nwa deni, aloya fwaka sa.
1: Aba kwa samu wako so, ewa so letu naka baba tuwa pesi ya, ewa sire mentifi mante mwano, MPP ya minyo kono akwa tuwaba, yinipa, sebi wadi demse constituency chama.
0: Nani obeka ya nanu sembi ya siye bra ye prepre kroma ye mami theriza wuni kwa banki bi

0243 024 3463 0243 Tema Committee 1 ya chachamu Maka Tuma no pay ya chachamu nyina emun meme nyina ya chachamu mu kwada nyina